al se ljubit nikad ne daju. Mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Ne gledajte, ne gledajte cure u mene, ajte amo, ajte amo.

Branka Kržik Longin. Le se barke, ferali se počeli važgivat, pa se 21 kostrensko selo spravlja spat. I skoro se je tu, fali samo da saki more svojemin sanjamin upravljat.

0: Eko, samo da se digne mikrofon, a onda krećemo. Još jedno lijepo spajanje Radio Rijeke, Radio Pule. Ena baba s drugoga kraja Učke. Ena, pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušateljicama i vjeran još po ure vrhunske čeka naše slušateljanice. Kako si?
1: Pozdrav i tebi, Serđo, i tvojim kolegama, kao i svima koji nas slušaju. Ja sam dobro, dobro sam, ovaj vikend sam odmorna, a ti?
0: Evo, ja sam kako novi iz butige, evo, jučer nije fešta, baš potrebalo onako duboko u noć, pa smo lipo odmorni i pronti za tih pourice, kako čas sam navija, 20 i ništo minuti, dati našim slušateljima, naravno, informacije, čas se dešava, evo, u našoj Istri, Kvarneru, Rijeci i tako okolo. U noć ću mi stijel spomenuti svakako da nas je i Fažana, manifestacija Rapsodija u plavom, jedna predivna, evo, manifestacija u Fažani će se održati. Onda turistička zajednica općine Marčana isto tako najavljuje jedno besplatno više jezično vođenje šetnja jednom Marčanom od 19 sati, gdje će evo malo govoriti o svim znamenitostima Marčane. A ja te, Enice moja, onako vidiš skoro da i Prešin vodim zajedno u Novigrad, jer tamo se slavi od petka pa sve do danas kad je gran finale. Oni slave svog zaštitnika Sveto Pelagija i dan grada Novigrada. S nama je ispred turističke zajednice grada Novigrada direktorica turističke zajednice naša Vesna Ferenac. Vesna, prvo svega jedan lipan pozdrav, nadam se da imate sinjala.
2: Imam, lipi pozdrav svima vama, vjerujem da ćemo se uspjeti čuti. Eko, veliki pozdrav iz Čita Nove svim slušateljima, kako sam čula i Radio Pule i iz područja Kvarnera. Evo, mi smo u akciji, malo sam se da zabrinula za signal jer imamo Giro Čita Nove, našu biciklijadu upravo je krenula, tako da evo, puno sporta i događanja još i danas, zadnji dan naše lijepe proslave.
0: Teško bilo sigurno nabrojiti sve čas se dešavalo od petka pa do danas evo u Novigradu, ali vjerujem da ste evo, da ste kontentna kako je sve skupa pasalo za sada.
2: Je, pasalo je sve do sada jako dobro i evo danas veliko finale, tako da očekujemo velik broj posjetitelja, dobru zabavu, druženje, a ono što je najbitnije baš to zajedništvo i da dođu naši novi građani i drugi naši gosti iz Istre, iz Kvarnera, očekujemo vas, dođite, bit će vam sigurno jako lipo.
0: Da, Vesa, nekako gledate stvarno uključiti ono, barem časno čita, evo, sve vaše sportske klubove, sve građane, svi ki moraju doprinesi da fešta bude još bolje, da se svi skupa podružite, nekako uključujete, ujedinjujete, da tako rečemo.
2: Pa da, u stvari to zajedništvo i uključivanje zajednice lokalne, znači tu imamo puno sportskih klubova, rekreativnih klubova, svi su oni uključeni, imali su puno turnira, još uvijek traju i turniri i razne utakmice i ovako druženja sportska, a ono što nas isto jako veseli je ponovno uvođenje tih pučkih igra, tako da danas isto od 17 pa do 20 sati imamo velik broj tih igra i očekujemo ekipe, pa evo poziv svima koji nas slušaju da dođu, stignete se još prijaviti i odigrati možda ono nošenje kašeta, konop, kiće jače, ne, u ekipi povuć konop, imamo jedenje pašte, ispijanje bire, svega nečega i na kraju ono naša tradicionalna kukanja, znači stavimo jedan stup zamašćen i kiri vav doći do kraja, ima glavnu nagradu pršut.
0: Wow, to... za svakega poništa, uglavnom delamo na temu da ljude vadimo vanka iz skiže, vanka iz stanova i dojdite, družite se i opuštati.
2: Tako je, evo ima svega, naravno ljudi koji dođu u Mandrač već oko 6-7 na večer, kako se malo spusti to sunce, aš je još dosta teplo, ali zato se mogu vanka kupati, jer u centru grada morate svugdje se baciti u more, uživati i na suncu i u moru, a onda doći malo odgledate ove pučke igre i onda kreće i ovaj glavni program, uz naravno odličnu ponudu jednog gastronomsku koja će biti na rivi. Naš DVD je isto tu uključen, koji sprema jako finu klopicu odmah na ulazu u gradu Mandraču. Tu imamo i više drugih ugostiteljskih objekata koje onda spremaju sve do kasno u noć. Tako da dobra zabava i dobra hrana. A evo, danas da najavimo Forši i kiće nas zabavljati.
0: Da, stija sam reći da stvarno Novigrad je sam po sebi ono predivan, jedno čudo od grada, a još kad evo ima ovakve sadržaje, onda definitivno jedna pozivnica svima, evo ako moru neka stvarno posjete danas Novigrad.
2: E, bravo, dobro ste to rekli. Evo, danas imamo predivan koncert na Porporeli tragom Olivera. Znači, evo, prisjetit ćemo se svi predivnih hitova pjesma Olivera Dragojevića, tako da su tu Goran Karan, Teddy Spalato, Petar Dragojević i Bruno Krajcar. Evo, mislim da ćemo imati priliku svi zajedno se podružiti, lijepo pjevati uz njegove hitove. A na velikom trgu Perpetuum Jazzel imamo jedan, evo, vokal ansambl, znači jedan veliki zbor koji nam dolazi iz Slovenije, koji stvarno, evo, zvuče fenomenalno. Mislim da će to biti zaista isto jako dobar program. Oni počinju u 9 sati na velikom trgu, a tragom Olivera počinje u 10 sati na rivi Porporela. Ali naravno, to nije sve, prije i poslije toga će nas zabavljati na Porporeli DJ Sosa, a na trgu nakon zbora Perpetuum Jazzel ide DJ Mr. G, a onda u pola noći tradicionalni i veliki vatromet koji vjerujem da će svih oduševiti. On se lijepo održava, odnosno kreće iz mora, tako da isto jedna posebna atrakcija koja bude jako zanimljiva. Pa evo, evo, pozivam svima da dođu, da osjete tu dobru. I održali je nastup koji nije bio predviđen na trgu i stvarno, evo, Denis Makin, Leo Anđelković, Hačić i svi naši drugi novi građani su se okupili na Bini i održali jedan fenomenalan koncert i baš se osjetilo nekako to zajedništvo, taj duh Novigrada. I evo, baš sam sretna i zahvalna šta je ovako, šta ovako svi nekako živimo grad, i pogotovo kad je ta naša fešta, San Pelagio, Sveti Pelagij, stvarno se to zajedništvo i osjeti.
0: Da, Vesna Dugolić, evo, na čelu turističke zajednice, možda, evo, kakvo je stanje sad, nećemo možda o brojkama, ima još naravno turista u Novigradu.
2: Da, da, ima, ima, dobro je, nešto forši malom, ali tu smo negdje na brojkama koji lani, nešto malo manje bilo sada u 8. mjesecu u odnosu na lani, ali mislim da to ipak su dobre brojke i vjerujem da će sada, ono što je nama jako bitno, malo se ipak produžiti sezona i da će nam gosti do sada i 9. i 10. mjesec, kad je u stvari po meni, Anka, najljepše vrijeme za doći u Istru i u Novigrad i doživiti onda sve čarića Istra ima u to doba godine.
0: Bravo. Vesna, ako nimate čaj još dodati, ja ću vas svakako pozdraviti. Hvala vam na ovih par minuta najave i uživajte svakako i vi domaći i gosti večeras.
2: Hvala lipa. Hvala lipa, veliki pozdrav i očekujemo vas.
0: More, Vesna, pozdrav, hvala. Čujemo se.
2: Hvala.
0: Enice, evo, najavili smo još jednu fantastičnu manifestaciju, moramo reći, evo, u Novigradu, gdje oni slave dan svoga grada i svoga zaštitnika, Svetog Pelagija, a ja te vode, Enica, sada do Momjana, i to ne na Momjanski muškat, a bit će siguran sam i tega, nego vodim te na jedan predivan koncert, u jedan predivan kaštel, sa jednom predivnom grupom, a s nama je predivan čovjek u prvom redu, naš Marino Kranjac Conte. Marino, jedan lipi pozdrav vami i naravno još jedan put svima ki nas slušaju i u vašem bendu, ćemo reći.
3: Dobar dan sve skupa.
0: Kranjac, kako je?
3: Pa dobro je, dobro je. U redu.
0: Enice, nešto mrvicu, mlađa si generacija, ne znam koliko si upućena, evo, u našu skupinu Vruja, ali Marino Kranjac Conte će nam to, evo, malo sad foši i špjegati. Marino, dosta slušano ove dane, Vruja, jedan izvor, u stvari, evo, po temu nosite ime, je tako vaša etno skupina. Jedna, moram reći, pa grdo ću reći, jedna foši od najstarijih etno skupina, je tako? Prvi.
3: A ja, leto imamo 25 let, ča delamo i tako, malo ćemo proslaviti, malo smo, malo ćemo još.
0: Da, bili ste na neki način, evo, predvodnici, vizionari te etno priče, u stvari, kad ste, u stvari, sve to skupa gledali na neki način još malo upotpuniti, unaprijediti. Marino, kako je trenutno sad u kem sastavu, evo, možda, vaša Vruja?
3: Ma tako, uglavnom smo mi neke promjene, jedino moja žena sada ne kanta, nekako je, nekako nije. Uglavnom imamo drugo kantadurko, uglavnom.
0: Znači, žena
3: je
0: kuha doma, a vi svirite okolo.
3: Ma, čaja znam, tako nekako.
0: Dobro.
3: Uglavnom smo cijela ista kompanija, zadnjiki, je priša je koliko, jedna pet let, predo na pet let, jedan muž od te čakanta od Veronike, sada Veronika je počela kako samo na kahovno pred 10 leti, sada kanta i super smo škvadra, sedam nas je i tako da kako je vajka, mi supemo i predstavljamo Istru tako kako je, u cjelini kantujemo u slovenskim dijalektima, čakavski, istroveneto, tako kako je realnost Istre.
0: Da, moramo reći da nam se sada u stvari javljate iz Kopra i tako kad vi i živite da. I djelujete.
3: Da.
0: Evo, ali vajk vam je drago dojiti malo i simo da rećemo evo priko granica koji iako je to samo ovako granica, a kaj je doprta, više nije ni te granice, evo kaj je bila. Marino, teško bi bilo sad nabrojiti di ste sve svirili jer lakše bi vam bilo reći di niste, jer znači ste evo Istru, Hrvatsku, Sloveniju i sve nas predstavljali gotovo po cijelom svijetu, moramo reći.
3: Ma je, dosta smo ja bili okolo i ne samo s Rujo. Recimo, ovo leto smo bili s Goranom Farkašom, smo bili u Španjolskoj, smo imali koncerte, pa onda smo bili s Rujo u Francuskoj i tako da, je, lepo. Ja sam kontent kako je sve skupa šlo. Forši bi mogli više vakopre malo sopemo, ma okolo u redu, dobro.
0: Najteže je vajk doma nekako, Forši. Marino, koliko je u stvari evo, ta etno glazba, ko ćemo to tako nazvati, koliko je prihvaćio Forši evo mladi i koliko je ona zastupljena po vami?
3: Ma, ako, recimo, kad sopemo gore po Sloveniji, je to, recimo, te kante, te neke svirke u toj takozvanoj istarskoj ljestvici, to već neka egzotika i zajedno gre uši gore i čaj je to sada, ne, i tako malo. Interesantno je ljudima, interesantno je i mi mislim da isto trudimo se tako da stvorimo jedan program u koncertu i te tradicijska glazba da predstavljamo i sve te neke specifike, tako da mislim da je to jedan bogat program, interesantan za svih kih interesira glazba uopće.
0: Ali glavno, u Vajce se najde jedan lipi broj, moramo reći tako, publike, jer publika sigurno evo primjećuje kad je nešto dobro, kad je nešto kvalitetno, kad se nešto dela od srca, evo kao čaj vidjela te.
3: Ma tako, ja i onda mi malo to popeglamo, ako moram to reći, to našu tradicijsku glazbu malo aranžiramo, tako da je foršijanka malo prihvatljivije.
0: Malo pitkija da bude.
3: Tako, ja, tako, uglavnom na taj način, da.
0: Dobro, evo, gremo još kratko Forši najaviti večeras, nikako tornivate se na korijene. Mislim korijene, ajde, tu smo u Momjanu, doma smo svi, Kaštel Rota je tako, večeras u 19 sati, evo možda da samo spomenemo ča, mora očekivati publika od vas, iako nema tu velikih promjena, vjerujem, ali pozivamo svakako sve.
3: A ja, mi ćemo napraviti taj glazbeni džir po Istri, u tradicijskoj glazbi, tako da ja mislim da će biti, svaki otkud bi priša će dobiti nešto svojega.
0: To bi reći i Labinjani, je tako?
3: Anka Labinjoni, Anka Vuježani, Anka Buzetjani, Anka Čeribirci.
0: Da, 25 lic smo rekli Vruje, je tako?
3: Da.
0: Velika godišnjica. Marino, evo koliko se čovjek pokreti 25 lit? A neću reći, mislim što fa, ali nije lako svaki put, Forši. Ili?
3: Ma ne, mislim... 25 let držati na kompaniji skupa nam ga nije lako, to je istina, ali mi smo svi za to muziku uglavnom i idemo napred. Kako je svaka druga grupa, vrijeme su nekako teže, nekako lagle, više se svira, manje se svira, ali se fermamo, idemo napred i buh.
0: Da, volite to jer da ne volite sigurno to ne biste delali. Znači još jedan put ponavljamo, večeras Momjan od 19 sati, ja vjerujem da će poklje biti i kidec muškata ili u međuvremenu.
3: Pa ćemo poći, a nešto popiti i pojesti nešto voštarije, to sam kako.
0: Dobro, preporučamo svakako jedno po ulice prije koncerta, da se doje, da se smisti, uzme si pozicija i tako.
3: Da, bolje raneje, svakako.
0: Bravo, evo, ako nemamo ča više dodati, ja bih vas lagano pozdravio, onda ćemo poslušati jedno od njih zadnjih, barem časte mi poslali.
3: Dobro. Dobro, hvala na razgovoru i lijepo pozdravljam sve i ki more neka pride.
0: Tako je, Momjanka Štel Rota, 19 sati večeras, rekli smo, skupina Vruja samo za vas. Marino Conte Kranjac, lipan pozdrav, a mi sad slušamo, evo, Balon i Tarankanje, ono će se mi poslali.
3: Hvala, hvala.
0: Evo, pozdrav, Enice, evo, gremo čuti to ništo mrvicu drugačije, a onda svakako, evo, gremo i na tvoje goste, ako se slažeš.
1: A bil bi red da čujemo.
0: Ajmo, šiškajmo.

bilo, nije briga. Nije dramatska pauza, nego je tonac kužio i ne može osmijat. Tresu mu se ruke. Šta kažete, nije ovo baš za nedelju popodne? Pa što, nisam ni ja. Pa evo me tu opet. Borim se za smijeh, borim se za ples i vedra svitanja. I ko je sve tu za nedelju popodne? Branimir Hecek će virat spomenutu glazbu. Domagoj Zorić, vidi, sjetio sam se svih imena ekipe, bravo ja. Za tonskim pultom, svoje ime vam neću reći za svaki slučaj, možda neko promaši. U ostalom, jako kaže ono, nebitan sam kao R u Marlboro.

pretpostavljam, imam neki osjećaj da će ova solaža trajati do kraja pjesme, pa otići onda u fade out, pa onda možemo možda najaviti neke sportske događaje. Za, čuli ste za Hrgovića, sjajna stvar. Ja sam gledao onu najavu kad ga je onaj gurnu onako da padne, baš ono ko klinci u školi, već onda se mogao, već onda je mogao početi meč, ali su ih rastavili i super je ovo završilo, posebno kad te ovako podcjenjuju kao što su njega. Prije tog meča u našoj nogometnoj ligi danas u 20 utakmica između Osijeka i Slaven Belupa, u Premier ligi, što je tu zanimljivo, Chelsea dočekuje Brighton već u 3 sata, Manchester United protiv Ipswicha, 17:30 u Serie A, Napoli Como, Cagliari Inter i Lazio Genova. Što se tiče La Lige, Real Madrid dočekuje Malagu u 17:30, povratnici, baš mi je drago, u ligu Gallegos i Deportivo La Coruña protiv Valencije i 21:30 Celta Vigo, još jedni Gallegosi i protiv Baska, Athletic Bilbao.

Epidemija silikonskih umetaka neće zaobići ni naše plaže, pa se zbog toga kod muškog roda apelira na povećani oprez. I na kraju, jedan savjet, ne pipajte tuđe da bi vam ljeto trajalo duže.

0: S obraza blajdanski pot punjena.
1: Eto, dakle, Robert Kolar osvojio je prvu nagradu žirija koji je ovo Kamik je proglasio najboljom čansonom, sjajna interpretacija, no nagradu za interpretaciju je odnio onaj koji je odnio i nagradu za najboljeg debitanta. To se ne događa baš često na festivalima, ali eto, na Chanson Festu se svašta događa. Zato mi sad idemo, ako se ne varam, u Bale, idemo u Istru, do Siniše Pifara. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da vidim kako vas čujemo, kakve su nam te veze sa dalekom Istrom.
2: Čujemo, dobro, dobar dan.
1: Dobro, dobro, čujemo se. Čujete vi mene?
2: Da, čujem.
1: Dobro, čujemo mi vas. Evo, dakle, debitant. Nagrada za debitanta, nagrada za najbolju interpretaciju, ali nije izgledalo na stage-u kao da ste debitant. To doduše na festivalu, da. Ali inače imate toga u nogama, je li tako?
2: Pa da budem iskren, mislim, evo, ovako, velika je privilegija bila dobiti nagradu za interpretaciju na ovom festivalu među svim tim dragim kolegama i kolegicama koji imaju, vjerujem, puno više utakmica u nogama od mene. I zbog toga, mislim, gledajte, svaki interpretator u životu priželjkuje nagradu za interpretaciju. To je prirodna stvar. I zato još jednom ću reći, zaista, ono, mislim, velika je privilegija na ovom festivalu dobiti u prestižnu nagradu, koja ima svoju veliku težinu, naravno.
1: Da kažemo, ono, kažete, nemate baš previše utakmica u nogama, jer glazba nije ono od čega živite, je li tako? Ne bavite se isključivo glazbom.
2: Da, ja se glazbom bavim amaterski, između sad ovog festivala i zadnjeg mojeg nastupa, bit ću iskren, zadnji nastup ovako na festivalu bio je, znači, 2011. godine na Grobničkoj skali.
1: Sad su meni poznato ime i prezime, vidiš ti. Ali onda ste bili mali, pa vas nisam prepoznao.
2: Nisam bio baš tako mali, imamo neke godine. Prošlo ipak samo 15 godina, to može biti puno i malo, ali eto, tako je kako je. No, normalno, kada je čovjek rođen sa nekim tim darom, bogondanim darom, onda to nosi u sebi, bez obzira na možda na neke životne prilike, neprilike koje su sreće u životu, možda na neku, ajmo tako reći, neku vrstu sudbine, nekom je zacrtano da se baš bavi samo time, a nekom je možda da koristi, da tako kažemo, amaterski ovoga, u nekoj domeni amaterskoj ovoga, da koristi taj dar. Glazba je, naime, ja se cijeli život bavim glazbom, da li više ili manje, ali ja sam prožet njome od mog rođenja. Moj otac se je bavio glazbom i on je bio po festivalima i dobivao čak i dobre nagrade. Evo, spomenut ću samo, recimo, jednu situaciju da sam susreo na tom festivalu ovoga nekoliko ljudi koji su surađivali sa mojim tatom i dijelili čak i pozornicu sa mojim tatom. Moj tata je bio Eugen Pifar, se zvao. Zove se, naravno, i velika mi je čast bila upoznati Neviju Riguto, sa kojom je on pjevao na Miku pjesmu, ja mislim da se zvala Bilingua, to je bilo 1972. godine. Evo, meni je to bila velika radost, da.
1: Dobro, a recite mi samo riječ dvije o pjesmi, budući da znam da, evo, sad ljudi čekaju čut tu interpretaciju. Da. Pjesma je malo isto posebna, ne samo po dužini, jel, nego i po strasti koju ste unijeli unutra. Vi ste se dosta potrošili na bini. O čemu je pjesma?
2: Da, ja jesam prirodno emotivac i kada interpretiram pjesmu, zaista gledam da, pogotovo u ovakvim situacijama, na ovakvim događajima kao što je festival ili Chanson Fest, gledam se dati 100% i to se vidi. Znači, gledam da ne pjevam samo grlom, da ne pjevam samo ustima, nego proživljavam emociju cijelim tijelom. I to se sigurno, vjerovatno se opazi.
1: Svi su to vidjeli.
2: Dao sam 100% od sebe, evo, još metaboliziram te dojmove sa Chanson Festa, normalno, da li je moglo nešto bolje, da li je moglo nešto ovako, nešto onako, to je prirodna stvar, uvijek se može bolje, naravno, ali mislim da sam zadovoljan sa svojim ovoga nastupom i dokaz tome je zapravo ova nagrada za interpretaciju. A u samoj pjesmi što možemo reći, zapravo da, pjesma je drugačija. Pjesmu kada sam radio, ona nije izašla kao neka u jednom tiru, da tako kažemo. Ona je da, pogotovo tekst, njega sam radio duže, kroz nekih godinu dana. I zapravo nisam pobornik te današnje tehnologije, ali nekada dobro dođe, ako je na pravi način koristimo, znači pogotovo mobitel. Evo samo jednu dosjetku, recimo prije 20-30 godina kad sam skladao i tako dalje, onda kad si bio na poslu je došla biti neka ideja u muzičkom smislu, kroz melodiju ili nešto tekstualno, ili si morao imati brže negdje da to zapišeš, neki papir ili neki blok morao si nositi sa sobom. Danas imamo taj mobitel i možeš i neki groove onako otpjevati u telefon koji će ti ostati onda, ili neki tekst upisati u bilješke. Upravo tako je nastao Mali mrav. Recimo moja supruga je ono iz središnje Istre, pa oni imaju malo drugačije beside, imaju neke drugačije ovoga poskočice, doskočice i tako, pa čujem nekad neku besidu pa si upišem. Pa od tete čujem, ne znam, u Marijaninu goru i tako dalje. Evo samo recimo, kada dođemo u dio pjesme koji priča o hitaj rakune, kosire maršane, drače okoli srca, preriže sve grane, recimo, možda starija publika će skužiti o čemu se tu radi, ali mlađa vjerovatno neće. Zapravo, meni je tu ideja bila da u davna vremena, što su ljudi radili? U davna vremena kada se je približavala tempešta ili oluja, ljudi su znali ovoga bacati kosire, maršane, motike tako po kampanji, da im ne bi grad uništio usjeve, jer kao smatralo se da ti oštri predmeti po polju ovoga nekako odvlače ovoga tu grmljavinu i taj grad, ili, ili recimo zvonjava tih kampanila po crkvama i tako dalje. Pa ta ideja, evo, tu ideju sam integrirao u tekst. Znači, pjesma je tekstualno napravljena ovoga od puno kuščića, da tako rečemo.
1: E da, fragmenata, da. A ništa, ja ću vas prekinuti sada, da bi stigli naravno i čut pjesmu, pa ćemo mi te kuščiće spojiti u jedan. Siniša Pifar, mi ćemo se još čuti sigurno u našem programu, jer ovo nije jedino što vi radite, ali za sada, evo, čestitke za interpretaciju. Čućemo Budi mali mrav, i to nije onaj što je u njedrima nestao, evo. To smo se zezali na onom, na afteru. Tako ovaj naslov sugerira nešto sasvim drugačije.
2: Da.
1: Dakle, evo, ovo je vaš debi na Radio Rijeci i prvi put čujemo pjesmu. Čestitke, čujemo se, pozdravite tamo sve u Balama.
2: Puno hvala vama i puno, evo, pozdrava svim slušateljima Radio Rijeke.
1: Živjeli.
2: Ugodan dan. Bok.

0: to je taj dio pjesme o kojem je govorio Siniša, evo kako bacaju, kako što ono bacaju Domagoj. Dikele, motike, srpove i ostale alatke kako bi rastjerali neveru. Siniša Pifar, nagrada za interpretaciju, a mi hitamo dalje da bi mogli obuhvatiti sve nagrađene. Jedna od nagrada je ona za najbolje kantautora. Čini mi se da je to najmlađa nagrada na festivalu, a ove godine dobio Damir Vrbljanac, kojemu čestitamo.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo.
0: Gdje smo vas dobili? Niste na Krku, jel?
1: Ne, nisam, ja sam iznimno, nisam na Krku, kod kuće sam, odmaram se od ovog napornog vikenda.
0: A, bravo, je li bilo jako naporno?
1: Pa za mene da, nisam baš čovjek od scene, tako da uvijek sam malo teže to prihvaćam.
0: Kako niste, ali... ja ne znam festival bez vas u zadnje doba.
1: To je istina, 8 godina već, ali uvijek sam, ja sam na sceni tako reći cijeli život, 50 godina, ali uvijek otragan si kao član benda i tako, a ovo kad nastupa malo drukčije, tako da ovaj...
0: A nisam baš, ovo vam je prva nagrada za kantautora, ili?
1: Ne, druga.
0: A druga, bravo.
1: Već sam jednom dobio za kantautora.
0: Znači,
1: da.
0: Vi ste profesionalni kantautor, nema,
1: pa tako bi,
0: nema druge.
1: Tako bi se rekao, znate šta, ja od mladih dana imam afinitet prema šansoni, prema toj... Mm-hmm. Halo?
0: Da, čujemo se, da.
1: A čujete mi, da, prema toj glazbenoj formi spoja riječi i tona, od mladih dana, pratio sam dosta intenzivno tu poznatu zagrebačku školu šansone, Špišić, Dedić, Hegedušić, koji još danas nastupa.
0: Črnko.
1: Tako je,
0: što
1: da.
0: Što se i vidi prema vašim radovima, ja se usudim.
1: Da, znam, ja pišem taj stil i to su prepoznali i moji kolege, da.
0: Dobro.
1: Tako da, ovaj.
0: Dobro, ostali ste vjerni tome. Naravno, da, to... Ajde, sigurno se nećete obogatiti od toga, ali pretpostavljam da je za gušt, jel?
1: Da, apsolutno za gušt. Da, da bi radio karijeru sam zakasnio u kojih 30 godina, već 40.
0: Dobro, ali, dobro, ali ova pjesma je, meni se čini dosta onako radiofonična i orekijabile, što bi rekli Italijani.
1: Pa je, donekle je. Gledajte, taj svet mojega balkona na neki način baca pogled na današnji trenutak, na taj nemilosrdan tempo i materialistički pristup životu koji nas sili na vječnu žurbu i zanemarivanje običnih, malih, životnih nekih radosti koje su tu oko nas, a mi ih ne uočavamo. Eto, to je na neki način siže ovog teksta.
0: A neki put nema načina da izbjegnemo žurbu, jer recimo mi u ovom trenutku moramo požuriti, jel biste rađe da pričamo još ili da čujemo pjesmu?
1: Čujemo, ja ću samo šeći.
0: Recite mi samo koje, znači vi ste kantautor, ima još ljudi zaslužnih ovdje u...
1: Pa ja bi, naravno, bend koji me pratio, ali prvenstvo bi zahvalio Igor Lesica koji mi je super pratio na trubi.
0: A, bravo, da, on je ravnopravni izvođač jer ona njegova solaža na trubi je baš...
1: I samo još jednu stvar, dakle, raduje me priznanje od struke, međutim, posebno je obradovalo, a čak moram reći iznenadilo, velik broj običnih, da tako kažem, ljudi koji mi prilaze i hvale moju šansonu, posebno riječi, to mi jako drago da su prepoznali kvalitetu ovaj teksta.
0: Razlog više da je čujemo sad u našem programu. Damir Rubljanac, čestitke na nagradi, čujemo, da vidimo kako izgleda, da čujemo kako izgleda svet s vašeg balkona.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim slušateljima, hvala lijepo, pozdrav.

0: sna, što bi zapravo značilo java.
1: Eto, evo. Dakle, ako želite dobiti nagradu za tekst na Chanson Festu, morate dva uvjeta, da vam pjeva Katja i da pjesma ima u sebi osim, pa makar bio i Ivica osim, jel tako, unutra, ne.
0: Tako, vidiš da je osim stran, tu je nešto, bajerno.
1: Tu je nešto, dosta o tebi, ajmo sad u tvom autu, kako kaže reklama. Htio sam reći, jedna drugačija Katja, tu smo se složili, jel tako?
0: Jedna drugačija Katja. Katja je zapravo prva inicirala ovu pjesmu, jer ja sam, kad sam dva puta za redom dobila, dve godine za redom dobila nagradu za tekst, ona sam rekla, ću malo pauzira, sad moram na čakavštinu preći, ipak sam ja dobitnica nagrade za tekst.
1: Uh-huh.
0: I stvarno sam pauzirala lane. Baš ono namjerno nisam imala pjesmu na Chansone, jer moraju malo svi dobivati, ljudi se trude, je fantastično to greje, na Chansone je jako bitan tekst, to je upravo takova vrsta pjesme.
1: Aha.
0: Međutim, Katja se je zaljubila u ovaj tekst, to je dosta stara moja pjesma, više od 20-ljeća, čak se i zbirka zove po njoj, Transna. Tako da evo, Katja čitala moji stihi stari i onda nekako se zakačila i ona je bila onako inicijator i organizator i evo opet, rekla je, dosta je pauziranja bilo jedno leto i tako mu
1: ja opet, ja bi kantala.
0: A ti reci za ovaj.
1: A ja bi zamislit ću da citiram Milku Babović, pa ću reći, ona je decentna, ona je rafinirana,
0: da,
1: profinjena i nježna. Drugačija nego inače. Dobro, znači ovo ti si napravila ono što je Jack Lemmon rekao, kad se popneš na vrh, ne zaboravi poslat lift dole na prvi kat po još nekoga.
0: Kad se ti uspinješ na vrh, ne zaboravi pozdravljati ljudi, jer njih ćeš susretati kad budeš silazio.
1: Jedna od najboljih. Može i tako. To nije rekao Jack Lemmon, nego Rajka. Rajka Jordana. Hvala ti, slušamo Katju do vijesti, a mi se čujemo, vidimo na radiju. Čestitke još jednom.
0: Hvala, pozdrav.

To smo rekli, jao, jao, okrenula sad Nizozemska, vodi pola koša, 91-90, a ima se još za igrat, koliko, 5-6 minuta.

Ajde vam ovo prije reklama kažem, Brighton je uspio sa 3-0 doći do 3-2 protiv Chelsea, a igra se još nekih 20 minuta, dakle i tu još može svašta biti.

A u međuvremenu rekao sam da se na Stanfordu može svašta dogoditi, pa i dogodilo se to da je Chelsea vratio na dva prednosti, sad je 4-2 za Chelsea. Tako je, za Chelsea je 4-2, a João Pedro je uspio dati dva gola, jedan nama, jedan njima, jedan za Chelsea i jedan autogol.

sve je plavo, kažu I Feel 65. Prekopirali su staru pjesmu od magazina, baš sve je plavo. Ne, ajde neko ih Huljića iskopira. 4-3 završilo je Chelsea Brighton, a sjajno ide našem Matanoviću, čiji Freiburg vodi u 69. znakovitoj minuti protiv Werdera 4-0. Tri gola je dao Suzuki, Matanović 1 i još mu je asistirao za 1.

Slatke suze ronili su navijači Manchester Uniteda na početku, ali opet crveni su vragovi došli sebi i sada okrenuli, vode 3-1 doma protiv Ipsvića, ali nas zanima jedno drugo vodstvo usred Napolija. Igra se 19. minuta, gol je pao u 17. minuti. Komu gostuje, pogodite ko je zabio. Naravno, Baturina. Dakle, Napoli Komo za sad 0-1, nek ostane tako.